0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Ker sem zaljubljen, 7:12.
2: Nikoli.

između nas je ono tuge i glupo igri. Zašto bi pao samo da nisam pjevač tuge.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Možda nije kasno prizna sve, možda riječ